आइया कसरी नि उंगुइ तुगु लिमिट सायद गर्न नकागो इ त सायद त्यसा पनि भबे त काको पत्ता देखे शक्ति त मगो गते जको मगुने तले का न्योरु इनाइले ने नगत साइन के मेते आगो गोरा को काई न्योरु परइन ने भाई हम लंच न्यो पोले पोले का गम मॉर्निंग सो को निगंगा मेते ने आले जिन जुतु सो को ने स्टेटस 74 आश डुगेट नंबर अगेन के नंबर लो आसो बिते न्योर चिके रबिनि क्यो तो के भाई हम लंच लगिनी Agama lah, macam jadi pokok laku ingkun ni kopi ingin big 20 jaga gitu kan? Jaga ingkian gitu kan? Only 20 people. So, ame jauh kau dek esok aja gitu kan? Kau kami jiwa neta wakase, ame jadi tesis aja gitu kan? Bicara tadi in 20. Aku tadi tapi taman kau sawa, kaya kerewa tak? Aku mau kau ikhlas, cuma aku mau minta lab dah macam jadi 300 cepatlah je. Lab tak bangga nanti tu kau status 74 as number 6 lab tu raga. Aku timi atau in yang lanjut agi mio teli, anak ini to lemi agi macam 300 teragak-agak status 74 aja, number gapi, number 6 status 74 aja number 6 atau ni niu, lepas tu teragak-agak, mami je nak ingat nangko tak ingat ingat agi gua aja 300 aja, ibu hati lemi tembus sih jatuh kebab ik tamane, ke draw no tak agi beberia, so gua timi je tu aju tu jatuh kara, kongko ite agde ke suksesom ke draw agi agi ik taman. Elbu shirini shirini status 74 aja. Ame jaga kerana toksik enam jebain sign. So kami jadi ikut mana jaga gitu. Ngan kita mana jaga gitu. Ngan jadi kau jenteri under status 74 aja number 6. Status 74 aja number 6 sesuatu ni. Ame jadi ikut mana jaga. Orang ni jadi tanya naga kau ingat nengin kuni. Kikure ngom. Kikure aroni. Aron kaki kau jenteri under jaje. Kau kau missing. Orang ni jadi nengure beti. Kau kau ingat nengin beti kaki kau jengnya jenteri under jaje. Cepatlah jasan jasana. Orang ni cipta agen negi kure kibor kibor kahingkian agi kau aje 300 jeje kialan jibo tu status 74 ash number 3 so jutu raga ini netomi in netomi jutu raga status 74 ash number 6 raga goita to madega yata genge aya to madega yata genge orang cipta negure wesili wesili agi kau aje 300 jeje kau kau missing wesili karibu tena cipta agen negi kure joylin kaki kau aje kena 300 cepatlah je. So big yo jaga common ko pasoko ni status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 araga araga tuende kazi.